undi ein Eru Kristuse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, tei voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundurbrotna hjärsta og gjea det høyt aftur. Det som neiut, fyrir åttkort menneska, a lova Jesus fram eit, ivigjeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur merskjur mittel anna a vera føddur av nutjum. Og hvað hendur tar vi dyrra fødd av nutjum? Det som hendur ikkje best at du fast anna vissu at du ein dag kjem til himmals, men at himmalen teker bostad og i tær nu.